ancik-ancik pucuing eri, tegese berdiri di atas ujung duri. Tamtu wae lelaku iki mokal den tindakake. Mula pitutur iki mengkusas mitoyen posisi lan kalungguhan, ora nguntungake lan ora nyenengake, rawan lan bebayani marang diri kita. Mula aja padha main spekulasi katimbang ora nguwasani babagan iki, mengko malah gawe kacilakan amarga saka tumindake dhewe. Mula sekabeng tumindak kudu didasari kanthi intelektual lan uga mumpuni.

ndandani urip lan panguripan. Ing jaman saiki apa isih ana wong sing suwung pamrih? Apa kang katindake tanpa mitung apa pikulai? Mbok menawa kaya dene golek idom ing tumpukan damen kanggo nemokke wong kang duwe patrap suwung pamrih utawa ikhlas kuwi mau. Menawa merdene apa kang dumadi ing madyaning bebrayan agung. Ing titi wanci pungkasan iki wong suwung pamrih kuwi kaya dene titah kang longko. Ing saben patrap lan tumindak ing jaman kang katelah jaman globalisasi iki kabeh kudu sinartan probio, kudu duwe pawitan, ora ana sing lelahanan.

jujur nanging ora bisa munggah pangkat lan kalungguhan. Jalaran ora bisa asok glondong pengareng-areng marang sing duwe kuwasa. Laku lempeng nut paugeran dianggep kuno. Mugemi sifat jujur dianggep ketinggalan zaman. Nyirik laku sedeng dianggep sok suci. Sing meratah sak banjuri mengurip kang sarwa mburu butuhe dhewe kanthi sarana lan dalan apa wae. Niat becik sok-sok malah dicubriani. Niat becik dianggep ganggu liyan. Apa manah yen niat becik mau kawujudake dadi laku lan tumindak becik. Sok-sok banjur dianggep di pepalang tumrap liyan. Mbok menawa ya ing jaman iki apa kang pratelane Rangga Warsita dadi kasunyatan. Yen ora melu edan ora bakal keduman. Ananging kasunyatan mangkono mau tetep dudu sing bener. Kanyatan kaya mangkono mau kudu didandani. Lamun dijarke wae keporo dianggep lumrah mesti bakal ndadekke urip bebrayan agung iki dadi rusak. Paugeran diterak, bebener ditinggal. Nah, kanggo ngawekani kahanan kang mengkono mau, para sepuh marisake piwulang luhur kang kawengku ing unen-unen suwung pamrih tebih ajri. Unen-unen kasebut ngandut werdi lamun kang kudu digoleki jroning urip kuwi dudu kang asipat amoral nglanggar aturan urip bebrayan, dudu sing asipat negatif sing digoleki kudune mung sing sarwa apik lan mulya. Ora liya ngudi urip kang becik, urip kang bener lan bener. Lan sing wigati ya kuwi ilangi sanggan kang asipat lahir utawa batin ing saben diri pribadi. Kuncine ya kuwi laku suwung pamrih. Ikhlas apa kang ditindakake lelandesan rasa eling marang Gusti kang agarya jagat. Rasa wedi, rasa ora kepenak, ati kang tansah ora jenjem kuwi jalaran pamrih. Niat lan ancas sing ora becik. Dadi panguwasa kanthi niat mburu bondo dunya saake-akee mupangate panguwasane kanggo mburu senenge dhewe. Rasa wedi, rasa kuwatir sing mrentul ing telenging rasa lan wusana nguwasani rasa pangrasa tansah gubel. Jalaran opo sediane ora kelakon. Iki dumadi jalaran pamrih kanggo ngilangi rasa wedi lan kuwatir kuwi kudu tumindak lelandesan niat kang becik lan laku kang suwung pamrih. Apa ing jaman saiki pilihan urip lelandasan niat becik lan suwung pamrih temen-temen orang jamani. Wong kang wening pangrasane bakal duwe tututan. Yo pancen urip kanthi niat becik lan suwung pamrih kuwi sing saiki dibutuhake kanggo dandani urip lan panguripan ing titiwanci pungkasan iki.

saben dino ono upo atau ada hari ada nasi. Ojo nganti salah arti, urip mung kanggo mangan wae. Tegese Gusti Allah nyipta urip mesti ono sarono kanggo nyembadani panguripan. Mula sira kabeh aja nganti mangru lan cemas perkara panganan. Justru sing pantes dicemasake bisa apa ora kowe kabeh nggunakake piranti urip kayata pancandriya kanggo ngupadi lan budidaya ubur ampe urip.

gunani tumraping liyan. Manungsa tinitah dadi makhluk kang paling sempurna ana ing alam donya dibanding makhluk liyane. Kanugrahan akal lan rasa pangrasa kanggo mikirake lan ngrasakake lakuning urip bebrayan. Kanthi akal manungsa bisa ngrancang apa lan kepiye panjangka panjangkah bisa ngudi urip kang enak, kepenak lan mulya. Urip enak iku cukup kabeh kebutuhane, ora mung butuhe kanggo urip saben dinane, nanging uga kebutuhan urip lan kabeh butuhe ana ing satengahing urip bebrayan. Tegese ora mung kanggo nyukupi butuhe bab pangan, sandang lan papan, nanging uga ubo rampe kebutuhan liyane kanggo gampangake sak karep lan sak kepenake. Nuruti apa pepinginaning ati. Tekate kabeh bisa dilakoni sebab ana paribasan, ana dina, ana upa. Kaya dene manuk kang ora kaliren yen adoh mabure, tegese akeh daya upayane gelem obah. Manungsa ora bakal adoh saka jatah utawa rejeki. Bejane manungsa iku saka kasil oleh sregep tandang gawe. Apa wae pokale sing penting entuk duit, arep lunga kari numpak, arep tuku kari bayar, arep mangan enak kari ngemplok, arep nyandang kari milih lan nganggo, omah kari manggon, yen wis ngantuk mung kari ngletak. Nanging kabeh karep lan butuhe mau ora mesti iso kelakon. Kang sarwa enak lan kepenak mau durung karuan. Dadi urip kepenak tumraping liyan. Urip kang kepenak iku ora mung sarwa enak lan seneng. Kelakon kabeh karep lan pepinginane, nanging bisa kelakon nedya sumedyane. Tegese kabul panjangkane bisa kepenak urip bebrayan ing alam donya. Bisa kecukupan kabeh kebutuhaning urip. Kanthi urip kang tumata, temen, tindak lan tumindake. Tegese ora mung bisa kelakon nyukupi kebutuhane urip kadonyane, nanging uga kebutuhan urip batiniah. Ya kuwi urip seneng, adem lan ayem, tentrem, slamet lan raharjo. Migunani tumraping liyan. Urip kang tumata ya kuwi kabeh den tata kanthi pikir lan rasa. Atut tata caraning urip. Tumata ngatur bali somah, samekta nyambut gawe, resep oleh urip bebrayan lan guyub rukun gawe santosaning swasana lan kahanan.

ajining diri gumantung saka lati, ajining raga gumantung saka busana, kiri lusi janma tan kena ingina. Pitutur ingkang maknanipun sae sanget menawi kita saged nglampahi kanthi lelandesan manah ingkang sareh lan welas. Sinten kemawon ingkang saged nglampahi pitutur menika wonten ing bebrayan agung ing alam donya menika badhe manggi kesaenan lan ugi raos tentrem lan ayemipun manah. Raos tentrem ayem manah kagem sangu gesang. Temtunipun kanthi nglampahi pitutur supados panjenengan sami saged nyinau sesarengan menopo jarwanipun seratan lan pitutur menika. Ajining diri gumantung saka lati. Ukara menika jarwanipun kirang langkung mekaten. Sok sinteno kemawon badhe gadah raos ewuh lan pekewuh. Raos sungkan lan ngajeni dumateng kula panjenengan sami. Menawis daya rembak lan wicanten kula panjenengan utawi ingkang sepuh tansah lembah manah. Temtunipun kula panjenengan sami saged ngraosaken menawi rembakan kanthi emosi wontenipun namung nesu kemawon. Lajeng menapa ingkang dipunaturaken tansah ngapusi lan ngelek-elek tiyang sanes. Lati saged dadosaken pancakara utawi padudun. Namung lati saged ugi dadosaken raos katentremanipun gesang. Kabagianipun gesang. Lan damel manah tansah ayem tentrem. Mugi-mugi kula panjenengan sami tansah saged njagi tutur lan atur ingkang sae. Dumateng sinten kemawon amrih gesang saged ayem tentrem lan ugi tansah sami-sami ngajeni wonten ing bebrayan ing alam donya menika. Ajining raga gumantung saka busana. Ukara menika mengku karep bilih raga kula lan panjenengan menika wadahipun rasa raga utawi badan menika ingin dipun pirsani sak menika kemawon. Pramila busana penting sangat tumraping raga. Busana kagem menutupi aurat. Busana saged dadosaken raga ketawis sae dipun pirsani. Busana dadosaken raga aman. Namung busana menika pantes lan botenipun sae menapa botenipun tumrap raga kedah selaras lan serasi antawisipun raga lan busana. Kekajenganipun menungso tansah gadah gegayuan ingkang agung. Gegayuan ingkang inggil. Semanten ugi babagan busana utawi rasukan. Menawi gadah kekajengan bilih raga menika tansah rumaos ayem tentrem kedah ngagem busana ingkang satrepipun. Mila bilih raga menika tansah dipunajeni raga kedah dipun dandani dipun busanani kanthi ingkang sae. Mbok bilih piyantun ingkang ngagem busana sakwontenipun menawi dipun pirsani benten kalian piantun ingkang ngagem busana ingkang sae-sae. Kiri lusi janma tan kena ingina. Bebrayan ing alam donya mboten saged piyambak. Amargi menungsa menika kalebet makhluk sosial ingkang betahaken rencang lan srawung. Lah babagan srawung menika kedah wonten raos ngajeni, raos ngurmati lan boten nyepel.

ngetahaken tiang sanes boten rumaos saged lan pinter piyambak, boten rumaos ganteng utawi bagus ayu lan manis piyambak, boten rumaos sugih rumaos pangkat lan jabatanipun inggil. Gusti kang murbeng dumadi ndadosaken menungso kanthi kekiyatan, kanthi keluwihan ingkang boten sami antawisipun setunggalan setunggalipun. Pramila giri lusi jan motan kena ingino menika saged kagem pepiling lan pitutur bilih sampun ngantos nyepelakaken dumateng tiyang sanes, sampun ngantos ngicalaken raos ngurmati dumateng tiyang sanes. Mugi-mugi kula panjenengan sami tansah ngupadi pitutur luhur menika, supados gesang ayem tentrem kanthi sesanti ajining diri gumantung saka lati, ajining sarira saka busana, kirilusi

Baru baru sopor kata Ang Sutrisno. Tase wonten atur kiaran kelenengan batmatan lumantar programa 1 RRI Madiun. Kepareng tase padi kalat singaken geding-geding jawi ngantos mangke tabuh kaliolas dalu. Dumateng panjenengan ingkang ing kalenggahan dalu menika kepareng tase wungun. Monggo dipun laras gedhe-gending ingkang badhe kabarsa menika mangke mugi saged kagem panglipur penggalih wonten ing kalenggahan dalu menika ingkang kepareng tasih wungon utawi dumateng panjenengan ing dalu menika tasih kepareng makarya utaminipun para kadang-kadang ingkang nindakaken jejibahan wonten pos kampling utawi pos satpam pos polisi ingkang dalem menika nindakaken piket monggo gedhe-gending ingkang badhe kapiyarsa menika mangke saged kagem kanca makarya wonten ing dalu menika wontene dumateng panjenengan ingkang kepareng badhe ngasu sarira utawi badhe sari sampun ngantos kesupen dipun tuweni langkung rumiyin kori pintu utawi jendela ingkang dereng dipun kunci mangko dipun teliti kanthi permati mugi-mugi kemawon boten wonten kedadosan ingkang boten kita remeni. Ugi para mersa berkadang dumateng panjenengan ingkang kagungan putra mbok pilih dalu menika anggenipun kepareng dolan dereng wangsul dipun tuweni wonten ing tilamsari utawi kamar mbok pilih dereng wangsul inggal dipun upati utawi dipun WA amargi bijingkang putra kepareng badhe nindakaken sekolah lan ugi buat rampen ngantos wonten kedadosan ingkang buatan kita remeni. Para marsa berkatan sumangga kita laras gending ingkang badheka parso wonten gending kembang gayam mangke kalajengaken kasel ini wontenipun gending-gending dalu menika saking paguyuban kerawitan kridho irama. Para marsa perkadang sumangga kita laras sesarengan mugi dalu menika panjenengan kepareng tasih wungon sinambi midhangetaken gending-gending jawi saking RRI Madiun ingkang tasih satu kula aturaken gung manuwun mangke mbok pilih gending-gending ingkang sampun paripurna menika mangke saged nuju prana penggalih panjenengan sami. Semoga sugeng dalu sugeng midhangetaken.